0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: U noći sa srijede na četvrtak bila je prva testna vožnja na tramvajskoj pruzi od Iliđe do Hrasnice, duge po 6,5 km u oba smjera. Biće još nekoliko testnih vožnji, nakon čega će ova pruga biti puštena u redovni saobraćaj. Prva testna vožnja od Iliđe do Hrasnice i obratno je bila uspješna, a dogodila se 4 dana nakon što je električna energija puštena u kontaktnu mrežu. Granični prijelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš nastavit će nesmetano funkcionirati nakon 19. kolovoza, a promet putnika i roba kao i aktivnosti carinske službe i dalje će se redovno odvijati na toj lokaciji. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto glasao je protiv odluke o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza Gradiška Stara Gradiška na današnjoj telefonskoj sjednici, odnosno jučerašnjoj, Vijeća ministara BiH, jer smatra da zatvaranje prijelaza nije rješenje. Policija je sinoć pronašla odbjeglog bjegunca Ž.B. starog 47 godina, koji je jučer u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je na području zagrebačkog Jaruna. Jutarnji list piše da nije poznato kako je stigao iz Velike Gorice do Jaruna, kao ni gdje se skrivao. Hajdi Karakaš Jakubin piše za Jutarnji list da je do uhićenja došlo nakon što ga je prepoznala jedna gošća kafića u kojem je bio. Bivši izraelski premijer Ehud Barak optužio je aktualnog premijera Izraela Netanjahua za namjerno posticanje tenzija s Turskom radi ostvarivanja političke koristi, nazivajući tu eskalaciju neodgovornom i glupom u seriji objava na društvenoj mreži X. Barak, koji je služio kao 10. premijer Izraela i bivši načelnik generalštaba, istakao je da Netanjahuov pristup Turskoj snažno miriše na politički motiv da se u izbore uđe sa serijom sigurnosnih napetosti koje bi raspirivale strah u javnosti. Turska ne predstavlja prijetnju poput Irana.
1: Sport. Vremenska prognoza. Sport. Vremenska prognoza.
0: Barcelona je nakon komplikacija oko dovođenja Juliana Alvareza krenula u potragu za drugim rješenjima u napadu, a jedno od velikih imena koje se našlo na radaru katalonskog kluba bio je Lautaro Martinez. Ipak, prema pisanju portala Goal.com, interes za kapetana Intera nije otišao dalje od početnog upita. I za kraj o vremenu. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, dnevna od 32 do 38 stupnjeva Celzijevih.

7 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program na Valove ORV-a. A sa vama danas u prije podnevnom programu bit će Tajči. Nadam se da ste lijepo i mirno spavali, odmorili se, pripremili se za novi radni dan. Trenutačna temperatura zraka u zemlji Valentino je 19 stupnjeva Celzijevi. Sinoptičari najavljuju danas do 38. Tajči vam želi ugodan, lijep i uspješan ovaj dan.

A sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. U Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj reguliran privremenom signalizacijom. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 na Lašva Kakanju u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija, u usponi iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prijelazima Izačiće, Velika Kladuša i Orašje duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima OLV želi sretan put. Sada je 7 sati i 17 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: ekonomsko promidžbena poruka.
1: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izvor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: uz ORV. Obiteljski radio.
1: 7 sati i 25 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva. Do 11 sati i 30 minuta radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Od 8 do 10 sati i 30 minuta radarska kontrola u Mravićima, općina Dobojug. Od 8 do 12 sati radarska u Krivajskoj ulici u Olovu. Do 8 sati radarska kontrola u Tinji, od 8 do 9 sati u Potpeću. Sve to općina Srebrenik, sve cesta Tuzla Orašje. Od 8 do 9 sati radarska u Podgorju, općina Banović. Od 8 do 9 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 9 sati radarska kontrola u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati radarska u Janji, općina Teočak. Od 8 do 9 sati radarska kontrola na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje i Osoje duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Vozite polako i oprezno, imajte strpljenja dok čekate na prelazak granice. Svima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite uz jutarnji program, 7 sati i 27 minuta.

0: Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo čajna kobasica 100 grama, Zlatiborac 2,65, sok Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: U noći sa srijede na četvrtak bila je prva testna vožnja na tramvajskoj pruzi od Iliđe do Hrasnice, duge po 6,5 km u oba smjera. Biće još nekoliko testnih vožnji, nakon čega će ova pruga biti puštena u redovni saobraćaj. Prva testna vožnja od Iliđe do Hrasnice i obratno je bila uspješna, a dogodila se 4 dana nakon što je električna energija puštena u kontaktnu mrežu. Granični prijelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš nastavit će nesmetano funkcionirati i nakon 19. ovog mjeseca, a promet putnika i roba kao i aktivnosti carinske službe i dalje će se redovno odvijati na toj lokaciji. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto glasao je protiv odluke o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza. Iz Uprave za indirektno oporezivanje BH pojasnili su da više nije bilo potrebe za donošenjem odluke o privremenom otvaranju ovog graničnog prijelaza, s obzirom na to da su Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska 8.6. potpisale ugovor o graničnim prijelazima i usuglasile njegovu privremenu primjenu od dana potpisivanja. Policija je sinoć pronašla odbjeglog bjegunca ŽB, starog 47 godina, koji je jučer u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je na području zagrebačkog Jaruna. Jutarnji list piše da nije poznato kako je stigao iz Velike Gorice do Jaruna, kao ni gdje se skrivao. Hajdi Karakaš Jakubin piše za Jutarnji list da je do uhićenja došlo nakon što ga je prepoznala jedna gošća kafića u kojem je bio. Bivši izraelski premijer Ehud Barak optužio je aktualnog premijera Netanjahua za namjerno posticanje tenzija s Turskom radi ostvarivanja političke koristi, nazivajući tu eskalaciju neodgovornom i glupom u seriji objava na društvenoj mreži X. Barak, koji je služio kao 10. premijer Izraela i bivši načelnik generalštaba, istakao je da Netanjahuov pristup Turskoj snažno miriše na politički motiv da se u izbore uđe sa serijom sigurnosnih napetosti koje bi raspirivale strah u javnosti. Turska se ne predstavlja i ne predstavlja prijetnju poput Irana. Barak je naglasio da Turska ne predstavlja opasnost kakvu za Izrael čine Iran ili Sirija pod nekadašnjim režimom Bašara al-Asada.
1: Sport.
0: Barcelona je nakon komplikacija oko dovođenja Juliana Alvareza krenula u potragu za drugim rješenjima u napadu, a jedno od velikih imena koje se našlo na radaru katalanskog kluba bio je Lautaro Martinez. Ipak, prema pisanju portala Goal.com, interes za kapetana Intera nije otišao dalje od početnog upita. Razlog je prije svega Lautarov status u Milanu. Argentinac nije samo jedan od najvažnijih igrača Intera, već i kapetan ekipe, te jedan od ključnih ljudi sportskog projekta Nerazura. Za sada nema naznaka da je Inter spreman odreći se svoje zvijezde.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, dnevna od 32 do 38 stupnjeva Celzijevih.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.
2: Osam sati i 30 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14 sati i 30 minuta radarska u Vranduku, općina Zenica. Do 12 i 30 u Jelahu, općina Tešanj. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Mravićima, općina Doboj Jug. Do 12 sati radarska kontrola u Krivajskoj ulici u Olovu. Do 9 sati radarska kontrola u Potpeću, općina Srebrenik, cesta Tuzla Orašje. Također do 9 sati radarska u Podgorju, od 9 do 10 u Banović selu, Sveto, općina Banovići. Do 9 sati radarska kontrola bulevara drugog korpusa u Tuzli. Također do 9 sati radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Do 9 sati radarska u Janji, općina Teočak. Do 9 sati radarska kontrola na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje i Osoje duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Školska oprema iz godine u godinu sve je veća stavka u kućnom budžetu. Iako će osnovci i ove godine u kantonu Sarajevo dobiti besplatne udžbenike, roditelji i dalje moraju izdvojiti novac za većinu ostalog školskog pribora. Školska oprema i sve ono što je potrebno za školu prati trendove poskupljenja. Ono što je važno istaći je da će osnovci i ove godine imati besplatne udžbenike. To će dobiti u svojim školama, a sve ostalo je naše, rekao je Dalibor Tanić iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo. Radnici zavisnog društva rudnika mrkog uglja Brezna nakon jučer postignutog dogovora te potpisanih naloga za isplatu plaće za sedmi mjesec prekinuli su radnički neposluh. Sindikat je donio odluku o prekidu svih aktivnosti na organizaciji za danas zakazanog protestnog skupa ispred zgrade javnog poduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. To je potvrdio Jasmin Telalović, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Breza. Danas se održava 33. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode. Sjednica presjeda Dušica Radojičić iz Možemo, a prisutno je 11 članova i članica odbora. Na sjednici će se predložiti zaključak kojim se Vlada Republike Hrvatske obvezuje odmah započeti trajnu sanaciju odlagališta opasnog otpada u Gospiću, osigurati stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i okoliša, te o poduzetim mjerama i nalazima izvještavati Hrvatski sabor. Američki predsjednik Donald Trump govorio je pred novinarima o svom odnosu sa sjevernokorejskim diktatorom Kim Jong-unom, ističući dobar odnos koji ima s njim. Trumpa su američki novinari upitali da li razmjenjuje pisma s Kim Jong-unom, na što je on odgovorio da ne može govoriti o tome, ali da su u dobrim odnosima.
1: Sport.
0: Prva tenisačica svijeta Arina Sabalenka ispala je s WTA 1000 turnira u Cincinnati u četvrtom kolu od Čehinje Sare Bejlek 7-6-6-4.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjereni, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka iznosila je od 16 do 22, na jugu do 26, dnevna od 32 do 38 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Služate Radio Valentino.
5: 100% vaš radio.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Školska oprema iz godine u godinu sve veća stavka u kućnom budžetu. Iako će osnovci i ove godine u kantonu Sarajevo dobiti besplatne udžbenike, roditelji i dalje moraju izdvojiti novac za većinu ostalog školskog pribora. Školska oprema i sve ono što je potrebno za školu prati trendove poskupljenja. Ono što je važno istaći je da će osnovci i ove godine imati besplatne udžbenike, to će dobiti u svojim školama, a sve ostalo je naše, rekao je Dalibor Tanić iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo. Radnici zavisnog društva rudnika mrkog uglja Breza nakon postignutog dogovora te potpisani naloga za isplatu plaće za 7. mjesec prekinuli su radnički neposluh. Sindikat je donio odluku o prekidu svih aktivnosti na organizaciji za danas zakazanog protestnog skupa ispred zgrade javnog poduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. To je izjavio Jasmin Telalović, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Breza. Danas se održava 33. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode. Sjednicom presjeda Dušta Radojičić iz Možemo, a prisutno je 11 članova i članica odbora. Na dnevnom redu je zaključak kojim se Vlada Republike Hrvatske obvezuje odmah započeti trajnu sanaciju odlagališta opasnog otpada u Gospiću, osigurati stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i okoliša, te o poduzetim mjerama i nalazima izvještavati Hrvatski sabor. Američki predsjednik Donald Trump govorio je pred novinarima o svom odnosu sa sjevernokorejskim diktatorom Kim Jong-unom, ističući dobar odnos koji ima s njim. Trumpu su američki novinari upitali da li razmjenjuje pisma s Kim Jong-unom, na što je on odgovorio da ne može govoriti o tome, ali da su u dobrim odnosima.
1: Sport.
0: Prva tenisačica svijeta Arina Sabalenka ispala je WTA 1000 turnira u Cincinnatiju u četvrtom kolu od Čehinje Sare Bejlek 7-6, 6-4.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26. Dnevna od 32 do 38 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
3: Daš da te vole.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

10:35, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14:30 radarska u Vranduku, općina Zenica. Do 12:30 radarska u Jelahu, općina Tešanj. Do 12:00 radarska u Krivajskoj ulici, općina Olovo. Od 11:00 do 12:00 radarska kontrola u Radini, općina Banovići. Od 11:00 do 12:00 radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 11:00 radarska u Snježnici, općina Teočak. Od 11:00 do 12:00 radarska kontrola na cesti Sapna Kalesija. U Brčko distriktu do 12:00 radarska na cesti Potočari Dubravice. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Osoje, Hum i Zubci, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona putničkih vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, imajte strpljenja na graničnim prijelazima dok čekate prelazak granice. Ostanite uz obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić predstavio rezultate rada ministarstva u protekle 3,5 godine, govoreći o stanju koje je zatečeno energetskim projektima, rudnicima, industriji, namjenskoj proizvodnji i planovima za naredni period. Lakić je kazao da je ministarstvo mandat počelo u okolnostima obilježenim energetskom zavisnošću od jednog pravca snabdjevanja gasom, rudnicima opterećenim dugovima i zastarjelom opremom, kao i strateškim industrijskim društvima koja su bila u stečaju ili pred gašenjem. Nemogućnost Sjedinjenih američkih država i evropskih partnera da se dogovore o novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu odražava znatno dublje razlike u njihovim vizijama budućnosti Bosne i Hercegovine i uloge međunarodne zajednice u zemlji, ocijenili su analitičari. U analizi objavljenoj jučer navode da mjesto visokog predstavnika ostaje trajno nepopunjeno od odlaska Kristijana Šmita 1.7. ove godine, te da Washington i evropske prijestolnice nisu ispunili plan da njegovog nasljednika izaberu do 14.7. ove godine. Danas se održava sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj će se donijeti rješenje o odobrenju sredstava na teret zalihe ovogodišnjeg državnog proračuna za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara na području grada Omiša, kao i zaključak u vezi sa sanacijom posljedica požara u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa reagiralo je nakon učestalih javnih istupa i zahtjeva zvaničnika Srbije, predvođeni Aleksandrom Vučićem, u kojima se traži puštanje na slobodu ili upućivanje na liječenje u Srbiju osuđenika Ratka Mladića. Posjetimo, Vučić je rekao da je ovo puštanje za njega pitanje humanosti. Iz ovog udruženja su ukazali na jasne pravne činjenice i procedure koje diktiraju odluke međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.
1: Sport.
0: Trener Jose Mourinho, koji se vratio na klupu Real Madrida nakon 13 godina, govorio je o aktualnim temama u intervju za španjolski televizijski program, pri čemu je istaknuo Luku Modrića i Tonija Krosa, dvojicu veznjaka koji su posljednjih godina imali ključnu ulogu u organizaciji igre madridskog kluba. "Samo su jedan Luka i jedan Toni", rekao je 63-godišnji Mourinho, odgovarajući na pitanje je li Real Madrid odlaskom Modrića i Krosa izgubio igrača koji upravlja momčadi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 32 do 38 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

A za narednu informaciju prije bi rekli da je nesportska vijest, nego sportska. Na turniru u malom nogometu u Brezovom polju, selu kod Brčkog, dogodio se ozbiljan incident u kojem je, prema saznanjima, pretučen premijer ligaški sudac iz Bijeljine Bojan Makarić. Portal Pravda BL.com je u posjedu fotografije koja potvrđuje navedene informacije. Da se incident dogodio potvrđeno je i u priopćenju policije Brčko distrikta BH. Policija nije objavila identitet učesnika, ali je navela da je jedan igrač udario suca u glavu. Policija Brčko distrikta BH je dana 18.8. ove godine u 23 sata i 7 minuta prijavljeno da je igrač u glavu udario suca na nogometnom turniru u Brezovom polju i da je potrebno obavijestiti službu hitne medicinske pomoći. Odmah nakon prijave policijski službenici su izašli na lice mjesta i prikupljali obavještenja i utvrdili da su povrijeđeno lice prijatelji odvezli u Bijeljinu na ljekarski pregled, te da na licu mjesta nema nikakvih tragova. Ubrzo nakon toga, 10 minuta iza ponoći, šef smjene policijske uprave Bijeljina 2 obavijestio je policiju Brčko distrikta BH da su im iz službe hitne medicinske pomoći javili da se kod njih nalazi lice koje je povrede zadobilo na nogometnoj utakmici u mjestu Brezovo polje, ali da se ljekar nije mogao izjasniti o stepenu povreda dok se ne uradi CT snimak glave. Nakon prikupljanja svih činjenica događaja bit će

oporavak i što skoriji povratak na terene Premier lige Bosne i Hercegovine. I eto, više ne možeš sutni malo nogometni turnir. Čovjek fasuje.

0: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

11 sati 28 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14.30 radarska u Branduku, općina Zenica. Do 12.30 radarska u Jelahu, općina Tešanj. Do 13 sati radarska u Mravićima, općina Doboj-Jug. Do 12 sati radarska u Krivajskoj ulici u Olovu. Do 12 sati radarska kontrola u mjestu Radina, općina Banovići. Do 12 sati radarska u ulici Kujna Bana u Tuzli. Do 12 sati radarska na cesti Sapna-Kalesija. U Brčko distriktu do 12 sati radarska na cesti Potočari-Dubravice. Na graničnim prijelazima Gradina-Orašje-Osoje-Gabela-Polje-Hum-Zubci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prijelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali je duga kolona putnički vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putnički vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, imajte strpljenja dok čekate na prelazak granice. Svima želimo svetan put.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Kažu, sve se mijenja, sem kamenja. Nestanak morskog leda uz istočnu obalu Grenlanda omogućio je velikim kitovima da uđu u područja koja su im desetljećima bila nedostupna, a znanstvenici taj dolazak povezuju s velikim promjenama arktičkog ekosustava. Veliki morski sisavci, među kojima su grbavi perajali i šiljasti kitovi, sada tijekom ljeta koriste otvorene vode uz obalu za hranjenje. Riječ je o području u kojem se povijesno nisu zadržavali jer im je morski led onemogućavao pristup. Zagrijavanje mora i topljenje ledenih površina promijenili su uvjete, a kitovi su se na njih prilagodili. Znanstvenici taj fenomen nazivaju arktičkim intenzivnim sezonskim hranjenjem i smatraju ga dijelom velike promjene ekosustava uz istočni Grenland. Promjena je vidljiva i u rezultatima istraživanja. Istraživanja provedena s brodova u toj regiji do 2006. godine nisu zabilježila ni jednog kita. Godinu dana poslije uočeno je 7, dok je do 2024. godine broj zabilježenih viđenja porastao na 150. Podaci iz tih istraživanja uspoređeni su s praćenjem 15 kitova opremljenih satelitskim odašiljačima te iskazima inuitskih lovaca. Voditelj istraživanja profesor Metz Peter zaključio je da svi podaci ukazuju na veliku promjenu ekološkog režima. Procjenjuje se da je tijekom ljeta 2024. godine Grenlandsko more posjetilo oko 4000 kitoba. Promjene u ovoj regiji vjerojatno su najradikalnije koje možemo vidjeti igdje u subarktičkom pojasu. Kao glavne pokretače promjene znanstvenici navode rast temperature mora i veću dostupnost hrane. Čini se da se kitovi hrane ribom koja se zbog toplijih uvjeta preselila u vode istočnog Grenlanda. Procjenjuje se da tri navedene vrste tijekom ljeta pojedu najmanje 800.000 tona ribe i krila. Klimatske promjene.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Služate radio Valentino. 100% vaš radio.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić predstavio rezultate rada ministarstva u protekle 3,5 godine, govoreći o stanju koje je zatečeno, energetskim projektima, rudnicima, industriji, namjenskoj proizvodnji i planovima za naredni period. Lakić je kazao da je ministarstvo mandat počelo u okolnostima obilježenim energetskom zavisnošću od jednog pravca snabdijevanja gasom, rudnicima opterećenim dugovima i zastarjelom opremom, kao i strateškim industrijskim društvima koja su bila u stečaju ili pred gašenjem. Nemogućnost Sjedinjenih američkih država i evropskih partnera da se dogovore o novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu odražava znatno dublje razlike u ovim vizijama budućnosti BiH i uloge međunarodne zajednice u zemlji, ocijenili su analitičari. Danas se održava sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj će se donijeti rješenje o odobrenju sredstava na teret zalihe ovogodišnjeg državnog proračuna za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara na području grada Omiša, kao i zaključak u vezi sanacijom posljedica požara u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa reagiralo je nakon učestalih javnih istupa i zahtjeva zvaničnika Srbije, predvođeni Aleksandrom Vučićem, u kojima se traži puštanje na slobodu ili upućivanje na liječenje u Srbiju osuđenika Ratka Mladića. Posjetimo, Vučić je rekao da je ovo puštanje za njega pitanje humanosti. Iz ovog udruženja su ukazali na jasne pravne činjenice i procedure koje diktiraju odluke međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.
1: Sport.
0: Trener Jose Mourinho, koji se vratio na klupu Real Madrida nakon 13 godina, govorio je o aktualnim temama u intervju za španjolski televizijski program, pri čemu je istaknuo Luku Modrića i Tonija Krosa, dvojicu veznjaka koji su posljednjih godina imali ključnu ulogu u organizaciji igre madridskog kluba. Samo su jedan Luka i jedan Toni, rekao je 63-godišnji Mourinho, odgovarajući na pitanje je li Real Madrid odlaskom Modrića i Krosa izgubio igrača koji upravlja momčadi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 32 do 38 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: Alphard, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Passat Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Passat Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik,

0: novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri, vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
2: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje. Najbolji od najboljih.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom, u naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
2: Kakva je u fiesta?
3: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško. Najbolji od

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 16. je vijesti na ORB-u.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Ekstremne vrućine i nedostatak padavina ostavljaju ozbiljne posljedice na zdravlje ljudi i na poljoprivredu u Bosni i Hercegovini. Ceh toga bi uskoro mogli plaćati i građani. Očekuje se rast cijena voća, povrća, mlijeka i drugih proizvoda, dok poljoprivrednici upozoravaju i na mogućnost nestašice pojedinih domaćih proizvoda. Atlantsko vijeće poručilo, Washington i Brisel morat će pomiriti dvije vizije budućnosti Bosne i Hercegovine koje trenutno djeluju kao da vode u suprotnim pravcima. U pitanju je vizija budućnosti Bosne i Hercegovine i uloge međunarodne zajednice u našoj zemlji. Hrvatski premijer Andrej Plenković ocijenio je danas na sjednici vlade da je turistička sezona ispunila očekivanja. Ustvrdio je da je ova sezona u Hrvatskoj bila bolja od prošlogodišnje, što je potkrijepio statističkim podacima. Pogođena kao i ostatak zapadne Europe neviđenim nizom toplinskih valova, Njemačka je doživjela svoje najsmrtonosnije ljeto s otprilike 14.000 smrtnih slučajeva povezanih sa velikim vrućinama. Rastu tenzije i dalje na Bliskom istoku. Američki nosač aviona stigao na Bliski istok. Egipat upozorava na sigurnost plovidbe. Naoružane osobe preuzele brod kod Jemena. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je strašnim ekonomskim posljedicama svakoj zemlji koja pomogne Iranu i najavio, kako tvrdi, najrazorniju ekonomsku operaciju ikad pokrenutu protiv neke države. Odgovorio Iran i odbacio plan ekonomskog kažnjavanja i kritizirao plan predsjednika SAD-a oko ekonomskog pritiska, nazvavši ga, kako su kazali, nastavkom politike osuđene na propast. Teheran ovakav potez vidi kao ekonomski terorizam koji neće uspjeti. Sport. Danas prve utakmice play-offa UEFA-ine konferencijske lige. Nogometaši BH prvaka Banja Lučkoga Borca od 20 sati na Islandu igraju protiv domaćega Vikingura. Rijeka gostuje kod danskoga Midtjyllanda, dok kući Hajduk dočekuje poljski Rakov.
1: Vremenska prognoza.
0: Kulminacija ovog toplinskog vala. Meteorolozi najavljuju za sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i veoma vruće. Ujutro od 17 do 23, dnevna temperatura od 33 do 40 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Nestane.
1: Kada ljudi zavole, daljine ne postoje. Svaka čast, majstor, kakva nova pjesma. Lijepi pozdravi ORV ekipo. Jedan tropski pozdrav iz ORV svima vama koji ste uz naše frekvencije ili na našemu streamu. Evo nas u četvrtak 20. po redu kroz 8.2.26. Četvrtak, dan koji se naslanja na voljeni radnji, a on se zove petak. U najavi, opuštajući i odmarajući na svaki mogući način vikend.
2: Hello everybody.
3: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan
5: svakome, želim ORV.
1: Evo nas na granici pakla, evo nas na granici 40 celzijevih stupnjeva koliko se trenutno mjeri u hladu u Brčkom. Manje više, stupanj 2, najviše 3 oscilacija u bilo kojoj sredini okolo, pa kilometrima 100-200. Ljudi, ovo je krajnje ozbiljno, shvatite upozorenja stručnjaka, danas sutra kulminacija, još jedno, nemamo pojma više kojeg po redu toplinskog vala ovog ljeta. Nadamo se da će se ovo definitivno što prije stišati, jer ljude, makoliko i nekima ne smetalo, definitivno sada hvata nervoza ili panika zbog svega ovoga. Abnormalno je. No dobro, ja se nadam da se na poslu niste umorili vi koji ste iz smjene 1. Ja ću vas ispratiti s posla sa dobrim pjesom, na dobrim hitovima. Vi koji ste već zauzeli svoju poziciju u hladu, no fino meditirate, ne razmišljate ni o čemu što opterećuje. Također ćemo priuštiti blokove koji će biti zadovoljavajući i prihvaćeni za sve vas ma u kojoj prilici bilo. Ljetno, opršav, lepršavo, opušteno, čilasto. Ljeto uz ORV.
2: Ljeto uz ORV.
1: Tako je. Samo da ne gori ovoliko, ali eto. Svega imamo nečega, imamo premijera, imamo oblici javljanja, upadica, ono moderacijski, dokazivanja da smo tu s vama uživo. Dobro došli, dobro ostali. Šta vam se pije sada? Pa evo ovako. Neka kažu Emina i Milica. Negdje u hladu, kvalitetnu limunadu. Od Miroslava još jednom, dobar ostanak i pečat na ORV frekvencijama ili streamu.

Ja sam pokrenuo sve ove sprave koje imam ispred sebe na radnoj poziciji i spreman sa dovoljno blago i normalno zdravo rashlađenim studijskim prostorom. Da odašiljam puno, puno dobrih pjesama, a imam u planu milion njih, ali ništa to neće značiti ukoliko se malo ne uključite kao i uvijek što radite i vi sam interakcijski i pokrenuti, dignut program sa Viber APP na broju u studiju 063-422-126. Reli dan. Hoće mi neko objasniti ovaj fenomen izraza. Ljeti, pa po satnici, kraće su ili kratke noći. Ali ljeti se, one oslabljavaju kao duge noći. Zašto? Eto, ako ima neko ono racionalno objašnjenje, neka kaže zašto je to tako. Ostani, kako da kažem, uživaj u ovakvom ljetu. Pa nađeš recept za dobar osjećaj, bez obzira šta te okružuje vremenski okolo. I samo svirucka, neka svirucka sa strane. Volje radio, jer četvrtak je dan rezerviran za slušanje radija. Hvala.

0: tebe krenuo je na mene. Bravo. 16 sati 31 minuta. Još jednom vama koji ste u gas. Pozdrav. Pozdrav, evo nas u rubrici Prometna centrala. Poštovanje i biham kovo je djelatnoj snazi. Kakva je situacija? Imali nekih poruka danas posebnih ili su ona ljetna brutalna upozorenja?
1: Plaćan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Ma jasno, kratko i jasno, jel tako? Sve je rečeno, ljudi obratite pažnju sami na sebe, mislite albome i na sve druge sudionike u prometu, tamo gdje vozite. Grad, naselje, magistrala, autocesta, kako god. Ljudi su kratko i jasno po ovoj vrelini i ne mogu dugo raditi. Kazali svoje. Na vozačima je da poštuju sebe i sve druge. Šepče, radar, adresa mu je Tatar Budžak. E sad, ima li tih ljetnih dužih putovanja još ovih dana ili se sve otprilike smirilo nakon godišnjih odmora?
2: Savjetujemo da prije polaska na put provjerite ispravnost vašeg vozila i da li posjedujete svu potrebnu dokumentaciju za vas i vaše vozilo. Na vrijeme se informišite i o stanju na cestama i graničnim prelazima.
0: Hvala lijepo. 063 422 126 Viber broj za detalj više sa tvoje dionice.

Miladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla. Sinonim za bagatelu.

može. To ono malo prije kažemo. Ne možeš spavati. Zapušiti noć. 20 minuta ostroje do 17 sati. Pozdrav, može li jedan Ferrari? Može. Može, kažu da je na sniženju u ovom ljetnom periodu, pa zgrabite ukoliko se ima keša dovoljno na srcu. Možda nešto od Severine, pozdrav Miroslavu iz Slavonskog Broda. Hvala lijepo, pozdrav vam. Tropico Band je jedna ljetna za nas. Pozdrav Normalica i kod nas rashlađeno vozilo. Uz tebe se vozimo. Hvala lijepo. Dodat ću i na ovaj način traženo. Dalje, može li. Pa dobro, malo sutra ćemo dodati, malo i danas, malo i sutra. Upakirat ću, umiksat ću, dodat ću to i sa svoje strane, na svoje načine. Ljuta cici, ok. Može li jedan Top Gun? Ma može, kako da ne, svaka čast, samo dajte dalje. 063-422-126. U ovim otežanim uvjetima može mi zaplesti jezik i te kako može, ako se dogodi tako što pa ili nestane neko slovo, neka riječ na najbolji način nije izgovorena, oprostit ćete mi, jel tako? Nije lako djelovati, pogotovo na ovaj način, pri ovim uvjetima. Lapsuse, praštajte. Ja se trudim da zadržim koncentraciju i koliko mogu profesionalizam. I ću manje pričati da najviše slušate dobre muzike, a mislim to bilo najbolje, šta vi kažete?

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: bez love.
1: Ljeto uz ORV.
2: Spoj dobre muzike i informacija koje ne opterećavaju kroz vrelinu ljeta. Kompanija Bingo još jednom je pokazala da je naše mjesto za sve. Festivalska bašta Sarajevo Film Festivala sinoć je postala naše mjesto, prostor koji spaja, slavi zajedništvo i otvara vrata jedinstvenom festivalskom sadržaju. Bingo grupa, ekskluzivni sponsor Sarajevo Film Festivala, i ove je godine svoju festivalsku večer podijelio sa poslovnim partnerima, prijateljima, građanima. Pretvaranjem prostora koji je tradicionalno rezerviran za zatvorene prijeme u mjesto otvoreno za građane, najveća poslovna grupacija u Bosni i Hercegovini napravila je korak više u približavanju festivalske atmosfere što većem broju ljudi. Za nezaboravnu noć pobrinuo se Petar Grašo, regionalna muzička zvijezda koji je priredio večer za pamćenje protkanu prepoznatljivim melosom, emocijama i dobrim raspoloženjem. Sinoćnji Bingo Group Cocktail Party u festivalskoj bašti pored muzike Petra Graše pamtit će se i po ljudima koji su ju zajedno učinili posebnom, gostima, partnerima, građanima koji su Sarajevo ponovno mogli doživjeti kao mjesto susreta, emocije i zajedništva. Bingo grupa.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: 17. je vijesti na ORB-u.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Ekstremne vrućine na našim prostorima, nedostatak padavina već ostavljaju ozbiljne posljedice na zdravlje ljudi, ali i na poljoprivredu u Bosni i Hercegovini, a ceh bi uskoro mogli plaćati i sami građani. Očekuje se rast cijena voća, povrća, mlijeka i drugih proizvoda, dok poljoprivrednici upozoravaju i na mogućnost nestašice pojedinih domaćih proizvoda. Atlantsko vijeće poručilo, Washington i Brisel morat će pomiriti dvije vizije budućnosti Bosne i Hercegovine koje trenutno djeluju kao da vode u suprotnim pravcima. U pitanju je vizija budućnosti države Bosne i Hercegovine i uloge međunarodne zajednice u našoj zemlji. Hrvatski premijer Andrej Plenković ocijenio je danas na sjednici vlade da je hrvatska turistička sezona ispunila očekivanja i da je oba bolja od prošlogodišnje, što je potkrijepio statističkim podacima. Pogođena kao i ostatak zapadne Europe, neviđenim nizom toplinskih valova, Njemačka je doživjela svoje najsmrtonosnije ljeto s otprilike 14.000 smrtnih slučajeva povezanih sa velikim vrelinama. Rastu tenzije dalje na Bliskom istoku, američki nosač aviona stigao je na Bliski istok, a Egipat upozorio na sigurnost plovidbe. Danas su naoružane osobe preuzele brod kod Jemena. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je strašnim ekonomskim posljedicama svakoj zemlji koja bude pomagala Iranu i najavio, kako tvrdi, najrazorniju ekonomsku operaciju ikad pokrenutu protiv neke države. Odgovorio automatski Iran, odbacio plan ekonomskog kažnjavanja i kritizirao plan predsjednika SAD-a oko ekonomskog pritiska. Nazvao ga je nastavkom, kako je Teheran rekao, politike osuđene na propast. I ovaj potez vidi kao ekonomski terorizam koji neće uspjeti.
1: Sport.
0: Danas prve utakmice play-offa UEFA-ine nogometne konferencijske lige. Nogometaši BH prvaka Banja Lučkog Borca od 20 sati na Islandu igraju protiv domaćega Vikingura. Rijeka gostuje kod danskog Midtjyllanda, dok Hajduk dočekuje poljsku ekipu Rakov.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas i sutra na našim prostorima kulminacija novog toplinskog vala. Sutra sunčano vrijeme uz manju naoblaku i veoma vruće. Ujutro temperatura od 17 do 23, dnevna od 33 do 40 celzijevih stupnjeva u hladu.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

bit će ako Bog da dobrih još godina ljeta i svega onoga što želite. ORB svijete 17.06. Najsvježije pod navodnicima u Tuzli na plus 36. Brčko i Oraš je trenutno najvreliji na plus 39 celzijevaca u hladu. Umekšat ćemo osjećaj, vjerujem, sa dobrom juzom koja ide sa playliste ORV radija. Ajmo zajedno biti glavni likovi ove radio priče u četvrtak 28.2026. Neka energija bude 10/10, atmosfera također, a muzika 11/10. Jel može?

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Slušaš ORV Radio.

0: makar, mnogi bi sadašnju destinaciju zamijenili za jedno 2-3 sata ovo kasnog poslije podneva u Makarskoj, pa se bučnuti, pa popiti nešto osvježavajuće i slično. Nego, hoću vam skrenuti pažnju na što nam sugeriraju ove nevidljive snage, nekakve. Napušta se razdoblje lava, ulazimo u razdoblje djevice. Određeni prijelaz počinje razdoblje u kojemu se kažu više pažnje posvećuje obavezama, radu, ozbiljnosti, organizaciji i svemu što svakodnevni život čini puno stabilnijim, ozbiljnijim, kreativnijim.
1: Dakle smo mi djevicima, tako.
0: Dodatno se pojačava pitanje identiteta. Sve neozbiljno se odbacuje. Odluke koje proizlaze iz srca. Počinje se ulaskom u razdoblje djevice provjeravati šta od svega do sada pokrenutoga ili na što nam se skreće pažnja, zbilja ima potrebne temelje. A malo je toga novo. Još ima i dodatak. Vrijedi pogledati koliko naš mozak svakodnevno procesuira sadržaja. Koliko često istima prekidamo vlastitu koncentraciju. Koliko toga donosimo ili potežemo pod određenim pritiscima koje kakvih brzina, a koje nam ne radi ništa dobro. Otkrivamo time cijenu mentalne rascjepkanosti.
1: O, ovo je izraz. Ovo je mentalna rascjepkanost. Sjajno.
0: Novi odnos se traži prema sebi i onima koji vam znači. Još jednom, razdoblje djevice donosi ozbiljniju, emotivniju dubinu, traže se pravednost, jasnoća i važno postaje ono što ljudi rade kada riječi ili nepotrebni sadržaj utječu.

0: Gdje se vašta nešto?
1: Po Montenegro.
0: E sad, 17.35, vozačice i vozači. Teško je na prometnicama, je li?
2: S obzirom da su meteorolozi do kraja ove sedmice najavili izrazito toplo vrijeme sa visokim dnevnim temperaturama, molimo vozače da tokom vožnje budu maksimalno oprezni i da unose dovoljne količine vode u organizam.
0: Pogotovo ukoliko ćete potegnuti na duže relacije. A okej, ima tu ono utrenirano, uglezano je kad, kako i na koji način. Radarske kontrole okolo u ovom satu, ja hvatam dvije, a od vas zamolit ću ime vozača koji će na vašu dionicu da dopišete i javite mi ukoliko ima ono što, za šta nemam pojma trenutno. Tuzla grad, kod muzičke škole, radar, preciznije ulici Kulina Bana, a onaj tekući radar na Zedo kantonu je adresa mu Tatar Buđak Žepče. E sad, prije nekoliko minuta dojavili, hvala vam lijepo na tome, na prometnici Tuzla Orašje. Kod Ingrama je u prethodnom satu registriran zastoj saobraćajka. Sada je, kažete, prohodno, uredno se ide i ovom dionicom. Hvala lijepo. Dalje, grad Tuzla, Miladije strana prema Bingo City centru sa Husina. Policijska patrola, kontrola rutinska na cesti. Hvala lijepo ljudi, čekamo vas dalje i prijedlog za neku dobru pjesmu koju biste uz korisno dopišite slobodno. Na Viber studijski. Dobrodošli u ORV Tropski bar na 063422.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Evo ga opet.
1: Izašao sam iz protuna, skenija sam prema desu.

nema problema, kako vi kažete, da ne izbjegnem lagano, ono, ne iskuliram kad su neke od vaših pjesama u pitanju. Neću, evo, obećajem. Neću vas slagati. A i što je prije moguće. Ok, ljudi su od A do B preumorni, pa nisu još za sada u ovom bloku, sa uglavnom obaveza u mogućnosti svo vrijeme biti uz radio, ali ćemo se priključiti kasnije. Nema frka, ja neću vas slagati. Iskreno cijenim, a ustoji nagrađuje. Neću češkati nos. Znaš šta kažu, ono, stara dobra je, psiholozi vele da češkanje nosa ili izbjegavanje pogleda ne otkriva laž. Eto. Ne češkam nos, iako nisam slikovan, samo zvučan u svakom slučaju. Laganje, to za mozak je zahtjevan zadatak. E to mu je, kaže, polazna točkica. Jer jedna laž traži drugu, pa treću i tako dalje, u nedogled. Ništa od toga. O Bože, da li, evo dokaza da idu i Mija i Darko za upitu da li na kvadrat. Jer mi mnogo fali. Slobodno se dodajte sa prijedlogom za neku dobru pjesmu koja vama paše na Viber studijski broj.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.

0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roks INA partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: 18 je, Flash News na RVE.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Ekstremne vrućine i nedostatak padavina već ostavljaju ozbiljne posljedice na zdravlje ljudi ovdje, ali i na poljoprivredu u Bosni i Hercegovini. Ceh bi uskoro mogli plaćati i građani. Očekuje se rast cijena voća, povrća, mlijeka, drugih proizvoda, dok poljoprivrednici upozoravaju i na mogućnosti nestašice pojedinih domaćih proizvoda. Vijesti. Požarišta u BiH. U Bihaću i dalje traje borba sa požarom na području Plješevice. Vatru je protekle noći ponovno aktivirao jak vjetar. Požar je kod Goražda prijeti širenjem prema naseljenim mjestima. Novi požar je buknuo kod Gruda. Vijesti. Pogođena kao i ostatak zapadne Europe neviđenim nizom toplinskih valova, Njemačka je doživjela svoje najsmrtonosnije ljeto s otprilike 14.000 smrtnih slučajeva povezanih sa toplinskim valovima. Vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio od NATO-a da međunarodna mirovna misija na Kosovu KFOR zaustavi otvaranje mosta na Ibru između većinskog albanskog i srpskog dijela Kosovske Mitrovice i da, kako je rekao, time zaustavi teror nad Srbima i njihov progon i uhićenje. Vijesti. Rastu tenzije na Bliskom istoku. Američki nosač aviona stigao je na Bliski istok. Egipat upozorio na sigurnost plovidbe. Naoružane osobe danas preuzele brod kod Jemena. Vijesti. Meteorolozi upozoravaju da Europu idućih dana očekuje period izrazito nestabilnog vremena, a i uz mogućnost razvoja snažnih oluja na području zapadnog, centralnog, sjevernog Mediterana. I Balkan je pod povećanim rizikom. Tornado je već pogodio Njemačku. Beč je u zoni opasnosti. Sport. Danas prve utakmice play-offa nogometne UEFA-ine konferencijske lige. BH nogometni prvak Banjalučki Borac od 20 sati na Islandu igra prvi meč protiv domaćega Vikingura. Rijeka gostuje kod danskoga Midtjyllanda, dok će na poljudu Hajduk dočekati poljsku ekipu Rakov.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas i sutra, kulminacija ovog toplinskog vala, meteorolozi najavljuju sutra sunčano vrijeme uz manju na oblaku i veoma vruće. Jutarnja temperatura od 17 do 23, dnevna od 33 do 40 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: ću vam u amanetu svoj Hydration Break ostaviti super dobre stvari novijega datuma ili najnovijega. U svakom slučaju dosta iz trendinga država ove regije. Izvući ćemo pa presvući kroz playlistu u satu do 19. Apsolutno, vrelo ne, četvrtkom poslije podne. Vi također našte svoj komad ispod liske. Vlad, jeste li se umorili, premorili, smorili, ugnjavili danas ljudi? Sad je vrijeme da izmeditirate, otpušete od svega, odmorite, popijete nešto što vam paše. Je li poslije podne napala? Odmah je i pala meni na pamet i potegnut ću isto. Onda se vratiti u mašinu, vi slobodno kažemo, okrećemo ploču s druge strane, igraćemo i na treće polovrijeme od 20 do 22. Mislim na žanrove koje ćete slušati sa playliste radija.
1: Najbolji hitovi samo na ORV radiju.
0: Ovo ćemo se zajednički potruditi da sklopimo. Pišite mi slobodno, ja ću to dočekati, pa poslije opet u letu hvatati i puštati sa liste vaše muzičke želje. Je li vrijeme da se raspišete malo do ORV radija? A vrijeme je uvijek, tako je bilo i do ovih trenutaka, samo eto da još jednom naglasim. 063-422-126. Svi koji vole čekaju, osjećaju da će biti i njihova pjesma. Hoćemo se voditi i ovoga četvrtka kasno poslije podne i večer kroz najnovije Balkan trendove. Ono da ih pažljivo izmiksamo za dobru ljetnu atmosferu. Opustite se ljudi, ajde se priuštiti zvuk koji definira sezon. Može, može. Čujemo se nešto malo kasnije. 063-422-126 Viber.

0: Da, šibamo hitove sa radijske playliste. Rado bismo se prešibali, odnosno katapultirali na prvi do Šibenika. Nećemo, ostat ćemo u bazi. Lijepi vam pozdrav još jednom iz ljetnog ORV studija.
1: Ljeto uz ORV.
0: Predpečat, ova minutaža, gdje ide novog dal, ide dosta dobrih hitova za vaše, pa koliko toliko relaksirajuće i doze svježine poslije podne u četvrtak. Šta ćemo šibati po vašemu navođenju? Pristiglo mi je dok je išao Hydration Break. Dosta toga pismi imam, samo šibajte dalje. Viber je studijski broj, zapalite ovaj inbox na 063 422 126.

0: navijač.
1: A ja ću vas pitati, dragi moji, jeste li vi uspjeli skoknuti ovoga ljeta? Ono, sami. S ciljanom njom, s ciljanim njim.
2: ORV na najjače. Dobrodošli u Vatru radija.
1: Pozdrav mojoj ekipi, odabranoj. Trio iz Znova, Žižo. E sad, krajnje odredište Ham. Malo preko Hrvatske, malo preko Mađarske, predah kod dragih ljudi u Austriji i onda velim ja do ono krajnje B, Ham. Neki ugodna vožnja, neki je prijatno. Pod ono normalica klimom u bolidu.

0: Budimpešta.
1: Okay. Pa nije previše sad kod nas ovdje u našim gradovima okolo najbližim. Tuzla je nekako najsvježija, ono sa samo plus 32. Brčko, Orašje, Županja, Bijeljina, ostale sredine na plus 35. U 19.13.5. Pa lijepo, poz tz. Evo je Dona Ares u pjesmi. Biće Bobo Rajević provokacija. Ajde ono milo zvučno, ukoliko ćete nekoga malo isprovocirati, izvolite. Celofanit ćemo, kamuflirat ćemo. Bitno je da kroz redove vi jedno drugo razumijete. Hoćete nekome izraziti ljubav, evo ja ću to učiniti. Kada vi napišete poštu, pa mi naznačite, ako

Svako Rajovića opet ćemo malo obrnuti na drugčiji žanr. Pa otužna priča dolazi od legendarnog doktor Igija. Ali prenijet ću vam ovo, ono neka bude škola, jel? Najbolje kad čovjek plati, pa znajući svakako ukoliko može pomoći, nečiju školu, a sebe opameti. Doktor Igija je u ono najpopularnije vrijeme kad je vladao harao dance. Bio je jedan od istaknutih u ovoj regiji. I tih 90-ih je zarađivao ogromne iznose. Ogromne iznose. E sad, pričao je čovjek, znači iz njegovih usta, za prva dva albuma zaradio je oko 2 miliona maraka. Za dva albuma. Kada? Kada je novac imao puno, puno veću vrijednost. To ti je uzmi sad jedno 4-5 miliona, otprilike najmanje. Mjesečno je prihodovao, ono, tek tako samo usput 40-ka maraka. Znači, doktor Igi je 90-ih i poslije, neko vrijeme, živio život kakvom mogu mnogi samo sanjati. Mislim, mi pijuni, ono, obični smrtnici, jel? Imao je jahte, imao je ergelu automobila, novac bacao, trošio veoma brzo, kaže, mlad. I sjeća se, govorio je, samo mu je nebo granica. Ne? Onda se dogodilo da sve to gotovo nestane preko noći. Sad živi skromno, koliko on ima, ne znam koliko ima godina, nema veze, 60 možda i kus. Ali sada danas živi sam, nema obitelji, nema djecu, nema nikoga, pa mora i koristiti javni prijevoz. Znači, ono, kad se u gradu treba od A do B, onda uđe u autobus. Imao je tu i loših faza, perioda kroz obiteljske tragedije, ali to ne opravdava ono na što se je doveo. Te potresne priče. Da, kaže, imao sam kuće, imao sam ovo, imao sam ono, svo zadovoljstvo, živo i neživo. Sada nemam ništa. Sam sebi, ovo je najbitnije i najtužnije u cijeloj priči, sam sebi plaćam grobno mjesto koje je rezervirano u Beogradu za njega. Nema tko drugi. Kako ću otići na onaj svijet, nemam pojma, i hoće li me netko ispratiti. Doktor Igi, velikan dance scene 90-ih. E pa to je ono što su mudraci nekada govorili, kako kreiramo i koje navike stvaramo u 20-ima i 30-ima, život nagradi ili osudi u 50-ima, 60-ima, 70-ima i tako to. To nas neće spriječiti, ovo je samo životna priča koja može biti pouka, kažem, svima nama. Da slušamo opet doktor Igija, stvar koja je rasturala u to doba. Nakon okica boje duge, neka ide nikad, nikad, nikad, da. Tresu se tribine, slušaš i retrospektivu i najviše novi pečat u zvuku sa playliste ORV radija kasnog poslije podneva.

Total Fire. Četvrtak, najbolji prijatelj vikenda. Četvrtak, rezerviran za radio. Dobrodošli u zvučno osvježenje. Kulminacija toplinskog vala danas i sutra, 40 celzijevaca očekujte i u petak. Mjere predostrožnosti, crveni alarm upaljen. Mislite na sebe i one koji...

22 u ORB studiju. I ono, po pratnji i žanrovski raspoređeno svirati u vaše ime ono što vama pasalo dok slušate o RV radi. 063-422-126. Pozdrav, može li Nivo i Teodora, gledaj mene? Može, uklapa se, definitivno može. Ćao, može li Bas, Đala, Kora? Može, upisano. Ide drugo, treće po redu. Veliki pozdrav Miroslavu, najbolji su, može li fascinantna. Nešto ćemo fascinirajuće pustiti i na taj fazon. Očešljati sa liste. Može jedna faza, pozdrav iz Vinkovaca, slušamo te, hvala lijepo. Dalje, Brčko je tu, nemamo pojma šta bi slušali, ali dovoljno je da gruvaš ti. Hvala lijepo. Dobro, dobro, dok se konsolidiraju misli. Znaš, ono, čovjek po ovakvim vremenskim uvjetima ne može misliti, a kamoli djelovati. I onda ja vas apsolutno razumijem. Ipak, kod mene ovdje ono normala klimatizira. Može mi se desiti lapsus ili da nešto krivo izgovorim, praštajte ukoliko se desi. Može Bonnie i Clyde, a pozdrav iz Modrihća, Ana Nikolić, može upisano. Nešto od Aci Lukasa, Miroslave, slušaš se, Žepče, hvala lijepo, veliki pozdrav Žepče. Dado, jesmo na putanji za Bijeljinu ili na kojoj smo strani svijeta, a? Pozdrav iz Tuzle, može li Jan, može, bit će nešto malo kasnije. Apsolutno, znate da hoću pustiti. Jedna od kraljica mora biti najmanje jedna pjesma. Kangarera, slušaš se, pozdrav Slavonski Brod, hvala lijepo. Zdravo, nema, aha, da, dobio sam informaciju malo prije, Lončari Oraš je bila, a je se obraćajka, sad je sve okej, znači prohodno, očevid je završen, nije bilo neke prevelike, brutalne štete, hvala Bog da je tako, a ovih sitnih, tako češljenja, okrsne čovjek, joj, toga je bezbroj sad, ljudi, svi su nervozni, znači za volanom neke maks koncentracija, da ne naglimo ili ne izražavamo nagon prema papučici gasa onoliko koliko ne smijemo. Okej, okay, bude sve okej, okay, je li tako? 063-422-126. Ovdje neću reći gledaj mene, nego slušaj me, slušaj ORB. U mašini smo četvrtak, idemo raspoloviti ovu večer da bi na najbolji mogući način zvučno doživljeno.

struja iskočila od pojačanog auze naručenu pjesmu. Ma neka, samo polako. Šta kažeš? I kako da čovjek sad nema još veću volju za radom? E, to je to. Volim kad se vam pozitivni vjetar u leđa, ma na kojem koraku ili u kojem fazonu vi bili.

dan, mi su ga. Legli su ljudi, ali malo prije ste i vi sami kazali. Ne mogu zaspiti. I ovakvim vrelim tropskim noćima, pa je meškanje, pa je buđenje, pa je ha, na preskobe ke cik-cak. San koji ne donosi odmor kada čovjek mora ustajanje. Ništa, ovo je kulminacija, kažemo, sad još 713. toplinskog vala u ovom vjetu. Danas i sutra najžešće temperature. Pa trebalo bi to malo pući, mislim, malo svježije biti. Neće više biti 39-40, bit će 33-45, tako, podnošljivo. To je ta godišnja faza kroz vrelo ljeto. O fazi nam pjeva Mijač, vi poželjeli. Tu je i Ganga i Rera. Dovada ćemo nešto i od Ane Nikolić, rekli ste da bi pasalo. Mogu li dvije barbike? Može. Jedna omiljena bivša, pozdrav od Deje. Deo, gdje si Deo? Može Deo, bit će, ako je omiljena bivša u

0: Vele cure, lako je njove.
1: Pa joj, svi smo mi nekako pomalo sebični, jel da? Svoje probleme, ono, guramo na prijestolje problema i mislimo, nama je najteža, svim drugima je lako. Ljudi, na putu prema moru, pri povratku s mora, na samom moru, negdje u gradu, negdje u naselju, na poslu, u trenucima odmora ili neke druge zanimacije, ja vas pratim u stopu sa najboljim mikserima. Dodajte i malo ljeta s vaše strane, neka pristigne song hit ljeto. Na Viber studijski broj 063 422 126 s dozom najbolje energije i najveće

ćete vi jedno drugom, vi koji slušate u par. Ja ću reći ono oficijalno, kako čitam vijesti u četiri. Poštovani moji i cijenjeni moji. Ovdje u studiju Osjeće, hvala lijepo, a jel Osjeće? Može li moje bivše žene? Pozdrav od Britvarevića za sve njih, ma jasno. Jel ih voliš, ne zna se koga više, koju više. Pa samo da te ne čuje današnja ili sadašnja.

0: Draga promukla, nije niti čudo, jel da? Miroslavu pozdrav, može li Barbara i oglas?
1: Dalje.
0: Milica Pavlović je poželjena u pjesmi Provereno. I dalje još sa jedne adrese napisano kako Milica i... Aha, pesma s radija, ovdje. A nešto ćemo već izmisliti. Može li jedna baraba od Zere za nas?
1: Ok.
0: Audi TT, pozdrav iz Audija.
1: Oh.
0: Križano prstenja.

0: naučili od ovih violina.
1: Hvala lijepo, pozdrav ekipo vani vama. Ma gdje je to bilo u dijaspori? Mislim da je švicarski predbroj, jeste. Slušate ekipa, zna kad je zna ekipa kada Miro pušta muziku na RV-u. Hvala vam lijepo. Daj meni jednu da je gorivo, okej, okay, okej. Ljudi, da se ljubiš, da se maziš ludo. Pa daj, dobro pripremiti, jel. Skupo je sad gorivo, litra otišla gotovo na one rekordne cifre kad su, pa tek usijane glave tamo zabrljali u svijetu. Opet je to gotovo do 3,5 marke u BiH. Rekordna cifra je bila, ljudi, od ovih su

fobija, strah u podsvijesti. Da, nikad nije isključen kad je ljubav u pitanju, mislim ona prava. A još malo animiramo sredine pa znamo kojim stazama hodimo. Pozdrav iz Živinica, može li tajkun, može. Lukavčani su isto tu, oni vele pribilježili bi Lukasa, okej. Okay. Evo je jedne rođendanske čestitke. A mene ono, baš budem pomalo razočaran kada radim smjenu, a ne bude ni jedna proslava rođendana, jer uvijek je tako, pa i više njih. Hvala lijepo, Max. Kažete, sretan 12. rođendan Barbari. Želi društvo iz Vidovica. Biće ova tražena pjesnica čim krenu one najskuplje, a uskoro će. Znači 12. rođendanko. Sve najbolje želimo, školovanje dalje, onda karijera, sve kroz život što donosi, neke. Baš atmosfera za svaku pohvalu i nek se rođendan sa ovom ekipom pamti.

0: može bolje biti ili zvučniji nagovještaj. Voljenog radnog dana, Friday, petka i onda opuštanja kako ko to voli, želi. Dva vikende dana. Pozdravi za naše poslovne prijatelje, suradnike, one koji uljepšavaju osmijehe. Hoću ja jedan hollywoodski, pa kud puklo.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko. Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje. I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko. www.drmarkovic.com. Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
0: Pozovite, zapratite, sve znate, sve ste čuli, najprofesionalnije odredište ovdje u našoj regiji sa vi smislite, zamislite, poželite, a oni to odrade i... Druga osoba, Višta, u ovom bloku pozdrav za sestre iz stomatološke poliklinike doktorica Marković, za Selmo, za Kaću, za Sanju. Izašle malo ono da se i provedu, jel? Ostavile momke i muževe kući da igraju PlayStation. A šta ćeš tako imat tvoje neko i hobi i zadovoljstvo? Višta, em ste medicinske sestre, em vas i ja sam gledam kao sestre, znači ono, bratsko sestre.

četvrtak. Zvuči puno bolje, no i petak i subota zajedno. Slušajte ORV, dobrodošli u Miroslava svima. Hvala lijepo za podršku. Slušanost, pa i potvrde da se slušamo ovdje na domaćem regionalnom tlu i negdje u svijetu. Samo vrijemo na najjače. Ništa ritamom, razbijiti se nekom hitčinom u najavi. Kaži ko je.

0: sam splesti ovaj brejc.
1: Kako?
0: Pa prije toga ide cakum pakum, pa sve ono što mora ispuniti kao muško uvjete. E, onda voliš li me kad sam najgori od svih djeca?
2: Slušate ORV, s vama je Miroslav.
0: Pa idemo se izaraviti, to je ona glavna tu fora, a? Dobra muzika, a uz to opuštenosti, ljeto visi u zraku. Vamo sreću da je malo tiše. Mislim, po Celzijevcima. Živa. Ja, realno, koliko je ona vitamina pojela za ovih 100 godina koliko smo živi. Da je baš eksplodirala od snage u ovom ljetu 2026. Pa ovi

0: Jugoslavne.
1: Može li Brena?
0: Može.
1: Jel to ljubav stara, srce para? Voliš joj ne prolaziš, a? Može li Igla Vila?
0: Ćao.
1: Farmerice Selma. Ovo što imamo iz Kaplanske večeri, to ću u taj blok. Može? Može Bela?
0: Ej, to imam.
1: Pađi je to pjeva u...

Zatim, može li, to je žena koju volim, Zike, pozdrav. E, pustit ću nešto od legendarnog Šabana. Koper sam spremio, to je žena koju volim, Cveta. Svega nečega je tu zatraženo, ali pustit ću neku hičinu, igraške ne smije biti kad je Šaban u pitanju. Ajdeš malo. Bravo, zagrijavanje za nedjelju kada nam je cijela smjena prepuna pokerica. Može, sad smo 15, pa svo vrijeme ubijamo narodnjacima. 063 422 126.

nam čast i zadovoljstvo da vas ugostimo, jer ljudi koji slušaju me u Beogradu večeras kažu, može li se doći malo prije taj blok Kafansko veče, čuli smo, može li se doći na snimanje? Može. Evo odmah ću vam reći, možete doći na snimanje emisije Kafansko veče. Ne trenutno, sad je malo ljetna pauza, ali krenut ću to ubrzo sa novom jesenskom i dalje kroz godinu sezonom. A vi ovdje gdje ste mi napisali pismo sada, napisat ćete i tada. Razglasit ću ja to, bit ćete ovako na radiju u eteru, slušat ćete me, ako Boga, jel da? Utorak, četvrtak, raspalite ORV i nedjelja, cijelo vrijeme poslije podne. I kada išta kažem u taj fazon, na taj fazon, u tom fazonu, slobodno se prijavite i recite, posjetite ekipu. I dogovorite, znat ćete kad je snimanje, kad šta i na koji način. Još jednom, hvala vam lijepo za interes iz Beograda i Kafansko veče.

Ovo je totalno rasulo, totalno rasulo. U finišu naše večerašnje družbe. Da razbijemo još ovo malo minuta što je ostalo i kažemo: gasi svjetlo, motaj kablove, mješalica radi u nedjelju opet.

Im Prijedor. Je li Prijedor ovdje u distriktu Brčko ili ono Prijedor kao Prijedor? Modrića, još jedna adresa, hvala vam lijepo. Onda opet smo tu, Slavonski Brod, ok. Džani je tu spreman. Evo, još par pjesama i

Slobodija na riječ za minutu dvije. Vjerovali ili ne, na plus 29 Celzijevih stupnjeva trenutno u Brčkom. U hladu, jeste.

veselic, 22 u satu otkucala. Hvala vam lijepo za druženje večeras. Prebili ste opet, apsolutno. Ja se iskreno nadam suport. S moje strane bio je dosta dobar, vi kažete. Jesmo li unijeli, pa bar koliko možemo ovako sukladno profesionalnom udjelovanju, bar mali dijelić svježine. Jesu li mnoge pjesme donijele osmijeh, jesu? Neke su podgrijale još dušu, da je ovako ujedima, a to je tako. Različitost žandovski šarenlo. Vreli dan, kulminacija toplinskog vala, čujete se sutra abnormalne temperature ovog četvrtka i petka, pa će malo uljepšati, odnosno sniziti sa plus 79, pa će temperatura na 63. I ajde, valjda će se nekako. Hvala lijepo za druženje, cijelo smjensko u nedjelju opet s Miroslavom na ORV-u i Folkerice, stare dobre hitove, odnosno novi folk pečat. Šihta cijeli dan, moja bar satnica posvećena ovom žanru u nedjelju od 15 do tada. Sa ovakvim pravcem ja vas najsrdačnije pozdravljam uz legendarnog